0: Xiamle ting di li zing ki nang tuan xip chanam sen ro na. Zane di ge tu su, jinda ge be zi sumju su ji ngin ki nga chu, Kyrgyzstan ki zung tong, Zhafarov ta, Zhongku ge kip ki zhu xixi jingping nam nyi ni, bi sheng kai ke si tuan po zhang tu, jian mu na yu pshi. Xi jingping ki, nye wei lo xie xin, ngan su tu mung ki ni zhi huo, Zhongkuta Kyrgyzstan ki zhu hua, chong gu de bu pi ge chung hu ta, kia gong ka ki, nyam le kuen yong ni pi ge jing ti, ge kip ni bu pi ge le, gui di dian di ta, ga chi mang cho le, pian pa zhun pa ma si, se gui ki xi di ta, dian ti, tar ge je le, gui di gang da yu. Ta lu ni, Zhongku kong jen dang u yin ni, lo ga ta chu mi nga kor hui lo yin la, Zhongku lo nga chen chuang bie, guo su bie lo yang si. Zhongku cho ki, Zhongku nan bie ting rip jen le dian ti, ge kip top chin zu zhun ta, mi ri ga ta ki, cha xia rip jen le, kuen hiong ni gui di dong xin yu. Kyrgyzstan cho ki ga, nye dong sum chu liu kong ki, ge kip pi ge zan ni, nu shu yu gu lak dar che xin yu. Zhongku cho ki, Kyrgyzstan cho ta, lak dan zhe di, pi ge tep chu zhe tu le, xiong nu ga pu ta, ge gong sin jin ki, nyam ngong bi ri ding se tu dong hu. Tsor tu pu ta, long su ju tu pi, ngui zhu nyam le ki chum zhe, ti wei mang wo du hu. Zhongku ta, Kyrgyzstan ki, le wang jik tu cok bo zu gong ding se ta, dian di ki chok su, kong pi zhu gyur, gui di dong du yu zhe dian xia. Xi Jinping ki, chu zhe to hui chep si ti, pen chun yi ji ta, lo dian gyur bin nga, pen chun gap gyur chep ni, Zhongku ta, Kyrgyzstan ki, zhe wa dian to gyang gyu tu pi, ge lin ke jin ji shi. Zhongku cho ki, Kyrgyzstan ki, ge gup ki, da wang tang, ra wang, nga kong sa che cha zang che, sung gong che gyur, lo dian gyur bin nga, gap gyur chep tang. Kyrgyzstan cho, rang wu ki, ge zu tang chan bie pi ge ki lan pi to gyu gyur, gap gyur chi ge yu jin. Kyrgyzstan cho tang, pen zun ki, di wei ki bian tang, zhen wang yu bie ne dun ti, mo tu, pen zun gap gyur dian bu chen du yu. Zhongku tang, Kyrgyzstan ki, yun rin kim zi ge ke bu war ki, za cho nyam le jing yi le, ming da gui bu ti, ge ke mi bu. Mi rep ni, mi rep par, za cho chim dun tang, pin chun gap gyur dian bu chik gyur, jia chim ki, meng si ki chin, ko dun tu gyur ri ji nian dun na yu. Xi Jinping ki, Zhongku tang Kyrgyzstan cho ni bu, ge kem ni bu, ngui ngir ngam le ding se tu dong wa tang, ge kem ni bu, si chung war ki, bian chor ngur chong ngam le, char gui tun ku ya bu chik bu, ngur chong ki, ne ri pu sum cho su dong hua. Cheng zi ngyo zong ta, ge cham zhu hui, luk du cong du su, per si sabi gya chir dong gui patang. Se gui ki, mi mang ki pi ge gi, ri dun du pi. Jim zhu ki, par si qian bu yin pi, Zhongku tang, Kyrgyzstan tang, u zi bi ke si dan jie par ki, jiang lang di, bu ce to wei guan ni, zu zhun jie patang. Ga gu ting rip jian tu, gyur hui, gyur gui lak dar jie pu. Lam lu tang, si si, jik su so ki, nian qie zhi tu, ding se tu, dong wo jie qi gu. Lar ki nu gong tang, tun gong gu gu, pie ju so, kia gong su. Cun da ren xin ki, nam chang, ti wei mang hu, lak dar jie pu. Bang mi, dir ke nyam le, yi qi tun gu, yak bu jie pu. Tun le zhi ta shi bu, nyam le jie gu. Gui ji lam ji ki, nyam ji cui de kang, tu mu to, zu zhun jie pu tang. Mi tab rin nu so ki, nyam le le, xiong nun gip ti. Chen zi sa du le dian ti, ge kem ni bu, nyam le le, tun kin jo wu tang. Pian zi qi zhu dong gu. Ge kem ni bu, mi ne zhong wu le, ngar gui gui di dong wu tang. Xiong nu tang, nian qiu, yu gu, lu zi. Men ju, sa nian so ki, nyam le le, xiong nun gip ti. Zhongku tang, Kyrgyzstan za zhu ki, ji zu tang. Mang du ki, meng si, gun tu, sa dian tu, dong gui si, dian na xia. Xi Jinping ki, Zhongku tang, Kyrgyzstan cho ni pu, chim zin dian jia nyam le ji ge qi zhu dang ti, du shu nian bu sum tang, tu sung gia pu, ge kong li ge di, nian bu so bu jie le, nyam tu, dong di dang ti. Se gui ki, xi di dian li le, nyam tu, sung gong ji gu. Kyrgyzstan cho ki, ge ji tang, se gui ki, cha dun chu, nu bu ti wei qi hu, dun bi qi gu. Zhongku cho ki, gap gyur chep tang. Nyam zhe ge su ki, zhum zi na. Kyrgyzstan cho tang. Zhong le le, xiong nu, ngan le lak bu gip ti. Ko le zhi pu, chui gu qin bu xi, tu mu to, lak dar tang. Zian wang rin lu tang, zian wang chep si le ngu gu. Chuang mang rin lu, ngom gyun kyung. 给及长下长点了松共姐姐铁铁为长下陆团铁可乐时比居共马拉族狗归地东地区上海娘烈这组铁虽对空米给克平边为年中国塔克里斯丁给克米铁天津乌族铁春节团聚也不结狗归地东和塔社会铁铁推梦空别了归地东和 上海娘烈这组铁空皮给人们三百十多立根归地东归西点那去扎夫罗夫铁克里斯丁让人穷铁罗松就送了国会你们主席习近平参加日配班年龄学个穷花嘎错哈将近不穷他定期参加铁克里斯丁他中规八十铁在错什么他出在头位七十铁并存一起继续俺都永远不他 给个米票，这晚空票陆续到期，蓝色都人开进去时，开个时间他中国牌，原生金色给个票，再朝俺们来进一了，明大规个贴，给个米票这会儿，端枪俺会赶紧我写准个时，开个时间他中国人，金色银线，那位大贵人票，给个米票谈妥这个。 因为罗先生，克里斯汀他中国推着不撒片，全用特殊肉的这话，跟俄罗斯片给进不谈断铁，给克米比这话，昨天去推个不熟练些，罗哥去出在脱血所内有不是，中国小区克里斯汀片给给，刚才推个不长牌，给是没被罗哥他，罗人难玩，克里斯汀叫你通知结束去看。 给个时间叫去，中国共产党五年天，罗家滩居民阿可花，朝鲜开会啊，这些的连续给他，罗阿前去参加军部团结集会，批准国组不谈，主席习近平去过之后，中国脱片，我有同周围批给给中间了，人民进行去，中国给共新政权暗用他，他不脱，主席习近平去给别人谈，开场半天。
1: 明明给俺居秋水所东给民西片，今晚是末六种前头学。中国人逃到派出所，开个时间去，亲自西去去，我了三六栋位看着他。开个时间去去，去人也会找不他，六个找不着的很。开个时间去去，中国去去咋听了？六点革命啊，自从南部就给他，并存真叫他，这样一边去梦西托。 中国谈经济改革开，咱做这话定石头，东对月几点下。三年提个退休，今得给白菜，孙就说今年开起初，改革开主席习近平开，毕生改革说，你当你去走出路，上海俺们这组开，无所能修身，我是随总统普京他见钱难有不是。 习近平去，第六大王安排总统普京去，中国的集团甚至六百多万他，俺去特区去讨债他，普京打交道呢。给个米票，这晚比赛体外讨他，出彩体外讨外交所，批给主角，你这些具体规矩具体，退保三百货，中国他俄罗斯开放去，俺们定石头东具体，文件集团中有不是。
0: 给个女婿昨日电信去，团购虎塔进行预约，准备忙不脱不了，叫女婿别的他，俺们也是给不他，空别周围那不，群群进行去。俺去特区去，你这他叫女婿推木托，别准七八天。中国他俄罗斯这话，空别周围没事，俺们三点他，空特俺们电不，对了，俺们为东朝借用票，一起预计电那去。 习近平去，明儿咱们了，老给更多脚步转型与不谈，给及退不出，电开没不谈，我们把七个月，究竟我们在退步忙多转型与没？我应该给个开去，明忙去西的谈，空开，俺们俩俺们给接，退年七班，更多见面。上海俺们俩这组去，社会去电力松动谈，三空空别了。 规定东会，两间开进，插图可以预计年段难有不是。习近平去，中国去，俄罗斯这边却看到年头，这座空别去取经了，推木托全面解体，这座电塔将最多个让人解体，可能是票最近就去了，你这趟，这样可能没得别，咱们连忙进了规定东会，多票切入东对预计年段难有。 普京去，有关切信，用心切回。

0: gyur ku na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: pege lung tin sin xin yu pie sin ken chok bu lin ge gong kem sa nga nan chu ng er kin xin mi ri yang nyen xi pie ri ze li zhen na jian zong chong so nga ne ting di li zhen ki zo gong po ge chu hi ti ren ke me lin ge cho bin ki na we lin ge xi pa ta yang jian me

0: kiran kime nang ni shukbe ge.
1: Kiran nung ta nyam tu se chen zhi wei ge.
0: Kiran chou bu na lian tu ga zum nang wei ge.
1: Ngan zui li sen di ki nan bar mo zan nian yang ge ge chu xi zhen chao.
2: Mo tu sen ta,
3: mo tu sen ta.
1: Qiu wei yan bi lu
4: yang, qiu wei yan bi lu yang.
5: Singling

Teda, kong chile sarsum lele jubi tongmar, pionjong le gaxin ki simba lemi ti yin yangcha. Sargubi chinyong yubi, nyamnyong ta, lam le xubi chanang ki yin yangshu. Liu yi lan hi, xamgyu chirim si, nyamnyong ta, cornang ti yitotu gui gyur nyeba yuza, kong le simchu dinzhi si chung yoshi. 天里娘娘她从那恰那那错写起起催途前呢记得永安三天年代写起催途面的天您是不是松大大跟空切有些你们提到她空了咱们就忙她几天一把马些咱们就提到她催途下空气写起三种错位出去偏重了那边咱们就接着松天每个起偏重是不她 按说偏重可应起偏重是不错 四级度级度重会写松不提偏重表示

0: Mimi da chi ki ngan zu lao bar chu ki ji.
1: Mimi bu chi ki ngan zu le bur chu ki ji.
0: Chu chu di chi ki ngan zu chu zhi lian bar chi.
1: Chak du bu bie zhi zhu yi mu chi yi xin zi lian bar chi.
0: Mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chua.
1: Nyam zhou ren de zhe wan ni ngen ji dian de yang chen xi ki.
0: Su chu kang xi ki yu ki mi nan yong wa chi.
1: 미리카기

0: singling ke ten ti chawa chudi ki rokyo nego ke si ki chedin si phe chedi li chen shu cha so sham la ling ge ne mu thu le chen shen ba nam sen jo na sho ji kyun chok be du si den bo zu
1: yang gyu leng bu sa ba ran be be gyu

0: gyur ku na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: pege lung tin sin xin yu pie sin ken chok lin ge gong kem sa nga nan chu ngo gu xin mi ri yang nyen xi pie ri ze li zhen na jian zong chong so nga ne ting di li zhen ki zo gong po ge chu hi ti ren ku mi ri ge chu bin ki na we ling ge xi pie ta yang jian mie ka di ji pie nang zi li zhen ka mi zhe di xi yue nga nan chu lu zhe ge ju ngo ne ju pin ta pe ki lu xie gu ze tie pie ge zhou ye zi le xi chu yu xi ta tu ge ti ren ya hak zhun la ne dan pie ni men sim le xue tan ni men zi la ne dan na pie yang ga lu chu le me chu tang ne xi ni men zhe ga la ne dan na pie ye de sang bi mi ki so sem bu pie sim su su chi ter ke xiu xin chi pie zai zong lu xie mang bu ji tu yu xi xiang ki tu zi na li ya nga song ki luan da chi zhen ta cha lu zhe ge jun na ter ke xiu xin chi bie zong xie ni mo ka ji nian ji xiu ki